sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite, bija ja.